0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ

0: کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔
1: ایاک نعبد و ایاک نستعین،
0: اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔

0: ہم کو سیدھے رستے چلا ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف

اور جو کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔

0: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں.
1: الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون.
0: دیکھو یہ بلا شبہ مفسد ہیں لیکن خبر نہیں رکھتے.

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے تم بھی ایمان لے آؤ، تو کہتے ہیں بھلا جس طرح بے وقوف ایمان لے آئے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں، سن لو کہ یہی بے وقوف ہیں لیکن نہیں جانتے۔

0: اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور پیروان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو ہم ہنسی کیا کرتے ہیں۔
1: اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔
0: ان منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیے جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہک رہے ہیں۔ اولا

ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے شب تاریک میں آگ جلائی، جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزیں روشن کی تو خدا نے ان لوگوں کی روشنی زائل کر دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے۔

0: یا ان کی مثال مہ کسی ہے کہ آسمان سے برس رہا ہو اور اس میں اندھیرے پر اندھیرا چھا رہا ہو اور بادل گرج رہا ہو اور بجلی کوند رہی ہو، تو یہ کڑک سے ڈر کر موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دے لیں، اور خدا کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔
1: یہ

قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بصارت کو اچک لے جائے، جب بجلی چمکتی اور ان پر روشنی ڈالتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر خدا چاہتا تو ان کے کانوں کی سنوائی اور آنکھوں کی بینائی دونوں کو زائل کر دیتا، بلا شبہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

0: جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے میں برسا کر تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے میوے پیدا کیے، بس کسی کو خدا کا ہمسر نہ بناؤ، اور تم جانتے تو ہو۔
1: وہ

اور اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک سورت تم بھی بنا لاؤ، اور خدا کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔

0: لیکن اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔
1: وہ

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔

خدا اس بات سے آر نہیں کرتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز مثلاً مکھی مکڑی وغیرہ کی مثال بیان فرمائے۔ جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں کہ وہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے خدا کی مراد ہی کیا ہے، اس سے خدا بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے، اور گمراہ بھی کرتا ہے تو نافرمانوں ہی کو۔

0: الفُصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.
1: جو خدا کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جس چیز یعنی رشتہ قرابت کے جوڑے رکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے اس کو قطع کیے ڈالتے ہیں اور زمین میں خرابی کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں.

کافرو تم خدا سے کیوں کر منکر ہو سکتے ہو؟ جس حال میں کہ تم بے جان تھے تو اس نے تم کو جان بخشی، پھر وہی تم کو مارتا ہے، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔

0: وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کیں، پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک ساتھ آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔
1: وَإِذْ

اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کچھ تو خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں؟ خدا نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔

0: حکیم.
1: انہوں نے کہا تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے.
0: قال

تب خدا نے آدم کو حکم دیا کہ آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے تو فرشتوں سے فرمایا، کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔

0: اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔
1: وَقُلْ

0: اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔
1: فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ۔
0: پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس عیش و نشاط میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت بری سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔

پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک وہ معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔ قل

0: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا، کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے.

اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔

اے آل یعقوب، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا، میں اس اقرار کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔

0: اور جو کتاب میں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے، جو تمہاری کتاب تورات کو سچا کہتی ہے، اس پر ایمان لاؤ اور اس سے منکر اول نہ بنو، اور میری آیتوں میں تحریف کر کے ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفیت نہ حاصل کرو، اور مجھ ہی سے خوف رکھو۔
1: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ،
0: اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ۔
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ،
0: اور نماز پڑھا کرو اور زکاة دیا کرو، اور خدا کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔
1: اَتَأْ

یہ کیا عقل کی بات ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے تئیں فراموش کیے دیتے ہو، حالانکہ تم کتاب خدا بھی پڑھتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں؟

اور رنج و تکلیف میں صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، اور بے شک نماز گراں ہے مگر ان لوگوں پر گراں نہیں جو عجز کرنے والے ہیں۔

اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے اور نہ لوگ کسی اور طرح مدد حاصل کر سکیں۔

0: اور ہمارے ان احسانات کو یاد کرو جب ہم نے تم کو قوم فرعون سے مخلصی بخشی، وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔
1: وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْ

اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو تم کو تو نجات دی اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا اور تم دیکھ ہی تو رہے تھے۔ وَإِذْ

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیو تم نے بچڑے کو معبود ٹھہرانے میں بڑا ظلم کیا ہے تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو اور اپنے تئیں ہلاک کر ڈالو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے، پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، وہ بے شک معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔ وَإِذْ قُلْ

اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ جب تک ہم خدا کو سامنے نہ دیکھ لیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تو تم کو بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے۔

0: اور بادل کا تم پر سایہ کیے رکھا اور تمہارے لیے من و سلوہ اتارتے رہے کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ پیو، مگر تمہارے بزرگوں نے ان نعمتوں کی کچھ قدر نہ جانی، اور وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے تھے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔
1: وہ

اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو اور دیکھنا دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا اور ہتتن کہنا ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔

0: رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ.
1: تو جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا، پس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ نافرمانیاں کیے جاتے تھے.
0: وہ

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے خدا سے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، انہوں نے لاٹھی ماری تو پھر اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر کے پانی پی لیا۔ ہم نے حکم دیا کہ خدا کی عطا فرمائی ہوئی روزی کھاؤ اور پیو، مگر زمین میں فساد نہ کرتے پھرنا۔ وَإِذْ قُلْ

0: بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: اور جب تم نے کہا کہ موسیٰ ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا تو اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ ترکاری اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز وغیرہ جو نباتات زمین سے اگتی ہیں ہمارے لیے پیدا کر دے. انہوں نے کہا کہ بھلا عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے بدلے ناقص چیزیں کیوں چاہتے ہو؟ اگر یہی چیزیں مطلوب ہیں تو کسی شہر میں جا اترو، وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا، اور آخر کار ذلت اور رسوائی اور محتاجی و بے نوائی ان سے چمٹا دی گئی، اور وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گئے. یہ اس لیے کہ وہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، یعنی یہ اس لیے کہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے.

0: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا ستارہ پرست، یعنی کوئی شخص کسی قوم و مذہب کا ہو جو خدا اور روز قیامت پر ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا، تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا صلہ خدا کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے.

اور جب ہم نے تم سے عہد کر لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑے رہو اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو۔

0: اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔
1: فجاء

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو، وہ بولے کیا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا کہ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان

انہوں نے کہا، اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ ہم کو یہ بھی بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا، پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو، کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہو۔

انہوں نے کہا اب کے پروردگار سے پھر درخواست کیجئے کہ ہم کو بتا دے کہ وہ اور کس کس طرح کا ہو، کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتے ہیں، پھر خدا نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی۔

0: جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
1: موسى نے کہا کہ خدا فرماتا ہے کہ وہ بیل کام میں لگا ہوا نہ ہو، نہ تو زمین جوتتا ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتا ہو، اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو. کہنے لگے، اب تم نے سب باتیں درست بتا دی، غرض بڑی مشکل سے انہوں نے اس بیل کو ذبح کیا اور وہ ایسا کرنے والے تھے نہیں.

0: تو ہم نے کہا کہ اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو، اس طرح خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔
1: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة

پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے گویا وہ پتھر ہے یا ان سے بھی زیادہ سخت، اور پتھر تو بازے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، اور بازے ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور بازے ایسے ہوتے ہیں کہ خدا کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور خدا تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں۔

مومنو، کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے دین کے قائل ہو جائیں گے، حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ کلام خدا یعنی تورات کو سنتے پھر اس کے سمجھ لینے کے بعد اس کو جان بوجھ کر بدل دیتے رہے ہیں،

0: اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جس وقت آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جو بات خدا نے تم پر ظاہر فرمائی ہے وہ تم ان کو اس لیے بتائے دیتے ہو کہ قیامت کے دن اسی کے حوالے سے تمہارے پروردگار کے سامنے تم کو الزام دیں، کیا تم سمجھتے نہیں؟
1: اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون،
0: کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں خدا کو سب معلوم ہے؟ وَمِن

اور بعض ان میں ان پڑھ ہیں کہ اپنے خیالات باطل کے سوا خدا کی کتاب سے واقف ہی نہیں، اور وہ صرف ظن سے کام لیتے ہیں۔

تو ان لوگوں پر افسوس ہے جو اپنے ہاتھ سے تو کتاب لکھتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ یہ خدا کے پاس سے آئی ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفیت حاصل کریں۔ ان پر افسوس ہے اس لیے کہ بے اصل باتیں اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، اور پھر ان پر افسوس ہے اس لیے کہ ایسے کام کرتے ہیں۔

اور کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی، ان سے پوچھو کیا تم نے خدا سے اقرار لے رکھا ہے کہ خدا اپنے اقرار کے خلاف نہیں کرے گا؟ نہیں، بلکہ تم خدا کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں مطلق علم نہیں۔

ہاں جو برے کام کرے اور اس کے گناہ ہر طرف سے اس کو گھیر لیں تو ایسے لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔

اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا اور نماز پڑھتے اور زکات دیتے رہنا تو چند شخصوں کے سوا تم سب اس عہد سے منہ پھیر کر پھر بیٹھے۔

اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں کچھ تو خون نہ کرنا اور اپنے کو ان کے وطن سے نہ نکالنا تو تم نے اقرار کر لیا اور تم اس بات کے گواہ ہو۔

پھر تم وہی ہو کہ اپنوں کو قتل بھی کر دیتے ہو اور اپنوں میں سے بعض لوگوں پر گناہ اور ظلم سے چڑھائی کر کے انہیں وطن سے نکال بھی دیتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو بدلہ دے کر ان کو چھڑا بھی لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم کو حرام تھا۔ یہ کیا بات ہے کہ تم کتاب خدا کے بعض احکام کو تو مانتے ہو اور بعض سے انکار کیے دیتے ہو؟ تو جو تم میں سے ایسی حرکت کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں، اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان سے غافل نہیں۔

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی، سو نہ تو ان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو اور طرح کی مدد ملے گی۔

القدس یعنی جبرائیل سے ان کو مدد دی۔ تو جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئے جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا تو تم سرکش ہو جاتے رہے، اور ایک گروہ انبیاء کو تو جھٹلاتے رہے اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے۔

اور کہتے ہیں ہمارے دل پردے میں ہیں، نہیں بلکہ خدا نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، بس یہ تھوڑے ہی پر ایمان لاتے ہیں۔ وَلَمْ

0: اور جب خدا کے ہاں سے ان کے پاس کتاب آئی جو ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے اور وہ پہلے ہمیشہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے تو جس چیز کو وہ خوب پہچانتے تھے جب ان کے پاس آ پہنچی تو اس سے کافر ہو گئے، پس کافروں پر خدا کی لعنت۔
1: بئس ما

جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے تئیں بیچ ڈالا وہ بہت بری ہے، یعنی اس جلن سے کہ خدا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنی مہربانی سے نازل فرماتا ہے، خدا کی نازل کی ہوئی کتاب سے کفر کرنے لگے تو وہ اس کے غضب بالائے غضب میں مبتلا ہو گئے، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ وَإِذْ

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب خدا نے اب نازل فرمائی ہے اس کو مانو تو کہتے ہیں کہ جو کتاب ہم پر پہلے نازل ہو چکی ہے ہم تو اسی کو مانتے ہیں، یعنی یہ اس کے سوا اور کتاب کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ سراسر سچی ہے اور جو ان کی آسمانی کتاب ہے اس کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم صاحب ایمان ہوتے تو خدا کے پیغمبروں کو پہلے ہی کیوں قتل کیا کرتے۔

اور موسیٰ تمہارے پاس کھلے ہوئے معجزات لے کر آئے تو تم ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے اور تم اپنے ہی حق میں ظلم کرتے تھے۔

اور جب ہم نے تم لوگوں سے عہد واثق لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑو اور جو تمہیں حکم ہوتا ہے اس کو سنو، تو وہ جو تمہارے بڑے تھے کہنے لگے کہ ہم نے سن تو لیا لیکن مانتے نہیں، اور ان کے کفر کے سبب بچھڑا گویا ان کے دلوں میں رچ گیا تھا۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم کو بری بات بتاتا ہے۔

کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اور لوگوں یعنی مسلمانوں کے لیے نہیں اور خدا کے نزدیک تمہارے ہی لیے مخصوص ہے تو اگر سچے ہو تو موت کی آرزو تو کرو۔

0: لیکن ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں یہ کبھی اس کی آرزو نہیں کریں گے، اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے۔
1: وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ

بلکہ ان کو تم اور لوگوں سے زندگی کے کہیں حریص دیکھو گے، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی۔ ان میں سے ہر ایک یہی خواہش کرتا ہے کہ کاش وہ ہزار برس جیتا رہے، مگر اتنی لمبی عمر اس کو مل بھی جائے تو اسے عذاب سے تو نہیں چھڑا سکتی، اور جو کام یہ کرتے ہیں خدا ان کو دیکھ رہا ہے۔ قل

0: مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين.
1: کہہ دو کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو اس کو غصے میں مر جانا چاہیے، اس نے تو یہ کتاب خدا کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے.

جو شخص خدا کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو ایسے کافروں کا خدا دشمن ہے۔

ان لوگوں نے جب جب خدا سے عہد واثق کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اس کو کسی چیز کی طرح پھینک دیا، حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر بے ایمان ہیں۔

اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے پیغمبر آخر الزماں آئے اور وہ ان کی آسمانی کتاب کی تصدیق بھی کرتے ہیں تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے خدا کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں۔

اور ان ہزلیات کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے مطلق کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور ان باتوں کے بھی پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں دو فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر اتری تھیں، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں، تم کفر میں نہ پڑو، غرض لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور خدا کے حکم کے سوا وہ اس جادو سے کسی کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے تھے، اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی سحر اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی، کاش وہ اس بات کو جانتے۔ ولو

0: اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو خدا کے ہاں سے بہت اچھا صلہ ملتا، اے کاش وہ اس سے واقف ہوتے۔
1: یا

اے اہل ایمان، گفتگو کے وقت پیغمبر خدا سے رائنا نہ کہا کرو، انظر نہ کہا کرو، اور خوب سن رکھو، اور کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔

جو لوگ کافر ہیں اہل کتاب یا مشرک وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے خیر و برکت نازل ہو، اور خدا تو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے۔

0: ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے یا اسے فراموش کرا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت بھیج دیتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ خدا ہر بات پر قادر ہے؟
1: الم

تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت خدا ہی کی ہے اور خدا کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں۔

کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے اسی طرح کے سوال کرو جس طرح کے سوال پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے؟ اور جس شخص نے ایمان چھوڑ کر اس کے بدلے کفر لیا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔

0: بہت سے اہل کتاب اپنے دل کی جلن سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لا چکنے کے بعد تم کو پھر کافر بنا دیں، حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے، تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ خدا اپنا دوسرا حکم بھیجے، بے شک خدا ہر بات پر قادر ہے۔
1: وَأَق

اور نماز ادا کرتے رہو اور زکات دیتے رہو، اور جو بھلائی اپنے لیے آگے بھیج رکھو گے اس کو خدا کے ہاں پالو گے، کچھ شک نہیں کہ خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ وقال

0: الْمُتَّقِينَ.
1: اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا کوئی بہشت میں نہیں جانے کا، یہ ان لوگوں کے خیالات باطل ہیں. اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو.
0: بلا

0: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: ہاں جو شخص خدا کے آگے گردن جھکا دے یعنی ایمان لے آئے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کا صلہ اس کے پروردگار کے پاس ہے, اور ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے.

اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی رستے پر نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی رستے پر نہیں، حالانکہ وہ کتاب الہی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح بالکل انہی کسی بات وہ لوگ کہتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے، یعنی مشرک۔ تو جس بات میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، خدا قیامت کے دن اس کا ان میں فیصلہ کر دے گا۔ وَمَن

اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو خدا کی مسجدوں میں خدا کے نام کا ذکر کیے جانے کو منع کرے اور ان کی ویرانی میں سعی ہو؟ ان لوگوں کو کچھ حق نہیں کہ ان میں داخل ہو مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب۔

اور مشرق اور مغرب سب خدا ہی کا ہے، تو جدھر تم رخ کرو ادھر خدا کی ذات ہے، بے شک خدا صاحب وسعت اور باخبر ہے۔ وقال

0: اور یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ خدا اولاد رکھتا ہے، نہیں وہ پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور سب اس کے فرما بردار ہیں۔
1: بد

وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔

اور جو لوگ کچھ نہیں جانتے یعنی مشرک، وہ کہتے ہیں کہ خدا ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی انہی کسی باتیں کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں، جو لوگ صاحب یقین ہیں ان کے سمجھانے کے لیے ہم نے نشانیاں بیان کر دی ہیں۔

0: عن اصحاب الجحيم.
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو سچائی کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اہل دوزخ کے بارے میں تم سے کچھ پرسش نہیں ہوگی.

اور تم سے نہ تو یہودی کبھی خوش ہوں گے اور نہ عیسائی، یہاں تک کہ ان کے مذہب کی پیروی اختیار کر لو۔ ان سے کہہ دو کہ خدا کی ہدایت یعنی دین اسلام ہی ہدایت ہے، اور اے پیغمبر، اگر تم اپنے پاس علم یعنی وحی خدا کے آ جانے پر بھی ان کی خواہشوں پر چلو گے تو تم کو عذاب خدا سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار۔

جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور جو اس کو نہیں مانتے وہ خسارہ پانے والے ہیں۔

اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے اور نہ اس سے بدلہ قبول کیا جائے اور نہ اس کو کسی کی سفارش کچھ فائدہ دے اور نہ لوگوں کو کسی اور طرح کی مدد مل سکے۔

0: اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے۔ خدا نے کہا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنائیو۔ خدا نے فرمایا کہ ہمارا اقرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا۔
1: وَإِذْ

اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو کہا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو۔

اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں میں سے جو خدا پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں ان کے کھانے کو میوے عطا فرما، تو خدا نے فرمایا کہ جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کسی قدر متمتع کروں گا، مگر پھر اس کو عذاب دوزخ کے بھگتنے کے لیے ناچار کر دوں گا، اور وہ بری جگہ ہے۔ وَإِذْ

0: اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔
1: ربنا

0: اے پروردگار، ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھیو، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا متی بناتے رہیو، اور پروردگار ہمیں ہمارے طریق عبادت بتا، اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو توجہ فرمانے والا مہربان ہے۔
1: ربنا

0: الْأَدَبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
1: اے پروردگار، ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کیجو جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے، اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے، اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے. بے شک تو غالب اور صاحب حکمت ہے.

0: اور ابراہیم کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے بجز اس کے جو نہایت نادان ہو؟ ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ زمرہ صلحہ میں ہوں گے۔
1: اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين۔
0: جب ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ اسلام لے آؤ تو انہوں نے عرض کی کہ میں رب العالمین کے آگے سر اطاعت خم کرتا ہوں۔
1: ووص

اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اپنے فرزندوں سے یہی کہا کہ بیٹا، خدا نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، تو مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔

0: بھلا جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے, تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یکتا ہے, اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں.
1: تلک

0: تعملون
1: یہ جماعت گزر چکی ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرسش تم سے نہیں ہوگی
0: وقال

مسلمانوں کہو کہ ہم خدا پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر اور جو صحیف ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر اور جو کتاب موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا ہوئیں ان پر اور جو اور پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ان پر سب پر ایمان لائے ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی خدائے واحد کے فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ

0: تو اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو ہدایت یاب ہو جائیں، اور اگر منہ پھیر لیں اور نہ مانیں تو وہ تمہارے مخالف ہیں، اور ان کے مقابلے میں تمہیں خدا کافی ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔
1: صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغتا ونحن له عابدون۔
0: کہہ دو کہ ہم نے خدا کا رنگ اختیار کر لیا ہے، اور خدا سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔
1: قل

ان سے کہو کیا تم خدا کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے اور ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا اور ہم خاص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔

اے یہود و نصارہ، کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھی؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ بھلا تم زیادہ جانتے ہو یا خدا؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو خدا کی شہادت کو جو اس کے پاس کتاب میں موجود ہے چھپائے، اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو خدا اس سے غافل نہیں۔

0: یہ جماعت گزر چکی، ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کیا، اور تم کو وہ جو تم نے کیا، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرسش تم سے نہیں ہوگی۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے،
3: علیک یا سیدی،
2: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ، تو سنتے رہیے
3: سید الاولین والآخرین۔
2: FM 92.6، آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

کریں گے دل سے صدا احترام آزادی، سناؤ سارے وطن کو پیام آزادی، تمام اہل وطن کو

0: یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: ویلکم بیک لسنرز، آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اے آئی پاور ڈیٹا بیسز، اور اس میں ہم ذکر کر رہے تھے کہ اے آئی پاور ڈیٹا بیسز کس طرح سیلف آپٹمائز کرتے ہیں۔ مس، ہمارے سننے والوں کو آپ بتائیے گا کہ کون کون سے اے آئی ٹولز ہم سیلف آپٹمائزیشن کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔
2: اچھا، نارملی جتنے بھی آپ کے پاس ٹولز ہیں نا جن کے اوپر آپ ڈیٹا بیس بنا سکتے تھے، وہ خود ہی اب اے آئی کے جو ڈفرینٹ فیچرز ہیں نا ان کو ایڈ کرتے جا رہے ہیں۔ جیسے جیسے ہم یوز کرتے ہیں ہمیں نظر آتا ہے، جیسے ہم ویسے بھی عام زندگی میں بھی اگر ہم بات کریں ڈفرینٹ ایپلیکیشنز کی، ہمیں ان میں روز کوئی نہ کوئی نئے فیچرز نظر آتے ہیں جس میں آپ کے پاس جو ہے نا وہ اے آئی کی کوئی ایک نئی جو ہے نا فنکشنالٹی نظر آ رہی ہوگی، اور کچھ کسی نہ کسی طرح سے پریڈکشن ہو رہی ہوگی جس کا مطلب ہمیں پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اس میں مشین لرننگ یوز ہوئی ہوئی ہے، یہ سارے جو ڈفرینٹ ہمارے ماڈرن ایج کے ٹیکنیکس ہیں وہ یوز ہوئی ہوئی ہوتی ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر ہم نے کچھ لسٹ کرنا ہو تو ایک آپ کے پاس آتا ہے اوریکل اٹانومس، جو ڈیٹا بیس ہے نا وہ یہ والا کام کر رہا ہوتا ہے سیلف ٹیوننگ اور ہیلنگ والا، یعنی کہ وہ انڈیکسنگ بھی خود کر رہا ہے۔ اب انڈیکسنگ خود کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انڈیکسنگ کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا پہلے ہی
1: جی،
2: لیکن سیلف انڈیکسنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں یا سیلف ٹیوننگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی ڈیٹا بیس اینالسٹ ہوگا اور اس کو ہم کہیں گے کہ بھائی ابھی تو اتنا ڈیٹا بیس ہے، اس کی انڈیکسنگ کر دو، یعنی ان کو کیٹیگریز کے حساب سے ان کے جو ہے نا میپس بنا کے رکھ دو، جس بھی کیٹیگری کے اوپر ہم نے کرنا ہوا کام نا، جس بھی ایٹریبیوٹ کے ہم نے اوپر انڈیکسنگ کرنی ہو
1: جی،
2: اس نے کر دی۔ اب آپ کے تو ادھر ہی سیلرز ہیں، انہوں نے اور آگے چار پروڈکٹس ایڈ کر دیے یا اور چیزیں ایڈ کر دیں، پچھلی چیزوں میں کوئی نہ کوئی چینجز کر دیے، تو جو ڈیٹا بیس اینالسٹ ہوگا اس نے تو سیٹ کیا ہوگا نا ٹائم کہ میں ہفتے بعد یا دو ہفتے بعد یا مہینے بعد اس کو دوبارہ سے جو ہے نا وہ ٹیون کروں گا، اس نے تو اپنا ٹائم رکھا ہوگا، اسکیجول رکھا ہوگا۔ لیکن جب ہم سیلف ٹیوننگ کی بات کرتے ہیں نا تو بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈیٹا آ رہا ہے نیا جس کو ٹیون کرنے کی ضرورت ہے، تو دیر از پاسبلٹی کہ آپ کا جو اے آئی بیس ڈیٹا بیس ہے یا اے آئی پاور ڈیٹا بیس ہے وہ اپنے آپ کو ایک دن میں دو دفعہ ہی ٹیون کر لے، اور دیر از پاسبلٹی کہ کوئی چینجز نہ ہونے کی وجہ سے وہ مہینہ مہینہ نہ کرے۔ بائی دی وے ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں بھی پتا ہے کہ ڈیٹا بیس آج کل ایگزیکٹلی اس طرح سے گرو کر رہا ہے کہ یہ والی چیز نہیں ہوگی، بٹ پھر بھی جب بھی آپ یہ والا کام کر رہے ہوں گے تب کر رہے ہوں گے جب یہ ریکوائرڈ ہوگا اور جب اس کو کرنے کی ضرورت ہوگی۔ تو سیلف ٹیوننگ جو ہے نا وہ ہمارے پاس جو ہے وہ اوریکل اٹانومس ڈیٹا بیس جو ہے نا وہ والا کام بھی دے رہا ہوتا ہے، اور ہیلنگ بھی۔ ہیلنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہیلنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈیٹا بیس تھا، ڈیٹا بیس کے اندر کوئی چینجز آ گئے، اب چینجز ایسے آ گئے کہ جو آپ نہیں چاہ رہے تھے، اب اس کو ہیل کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے کہ بیک اپ یوز کریں گے، تو وہ بھی اس کو پتا ہے کہ کب ضرورت ہے۔ اس نے یہ نہیں سوچا ہوا کہ میں 15 دن بعد ڈیٹیکٹ کروں گا یا 20 دن بعد ڈیٹیکٹ کروں گا، اسے مسئلہ نظر آیا اس نے ساتھ ہی سالو کر لیا۔ تو ایک تو میں نے آپ کو اس کے فیچرز بتا دیے اوریکل اٹانومس ڈیٹا بیس کے، اس کے علاوہ ایک دوسرا ہوتا ہے آپ کے پاس گوگل بگ کیوری ML، ML مطلب مشین لرننگ
1: جی۔
2: اب اس میں کیا ہے کہ گوگل آلریڈی بھی آپ کو پرووائڈ کر رہا تھا کہ آپ اس پہ ڈیٹا بیس بنا سکتے ہو، اسے یوز کر سکتے ہو، لیکن گوگل بگ کیوری ML کیا کرتا ہے کہ پہلے ہم کیا کر رہے تھے، اگر ہم ٹریڈیشنل طریقے کی بات کریں نا، آپ کا ایک ڈیٹا بیس ہے اس پہ آپ کام کر رہے ہو، ڈیٹا آ رہا ہے، ریٹریو کر رہے ہو، وہ علیحدہ سے ایک سسٹم چل رہا ہے
1: بالکل۔
2: اب ہم نے کیا کرنا تھا کہ اس سے آگے کوئی پریڈکشنز کرنی تھی، اب پریڈکشن کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، مشین لرننگ یوز کرتے ہیں، مشین لرننگ کے تھے علیحدہ ٹولز۔ اب جو علیحدہ ٹولز تھے ان میں ہم کیا کر رہے تھے، ہم ادھر سے ڈیٹا ایکسٹریکٹ کرتے تھے، مطلب ہم لوگوں نے سنا بھی ہوا بہت دفعہ کہ ہمیں مشین لرننگ کا ایک پروجیکٹ کرنا ہے لیکن اس کے لیے ہمیں ڈیٹا چاہیے، ڈیٹا اکٹھا کریں، ڈیٹا فائنڈ کریں، تو ہم وہ ڈیٹا
1: ایگزیکٹلی
2: آپ کو ڈیٹا چاہیے
1: نہیں ہوتا
2: بالکل، کیونکہ مشین لرننگ کے ماڈلس اتنے اچھے ٹرین ہوتے ہیں، جتنا زیادہ آپ کے پاس ڈیٹا ہوگا اتنی اچھی وہ پریڈکشن کریں گے،
1: اور ڈمی ڈیٹا پہ آپ یہ سب کام بھی نہیں کر سکتے،
2: بالکل نہیں کر سکتے۔ پھر وہی والی بات آ گئی کہ آپ کے پاس جو پہلے سسٹم تھا وہ کیا کرتا تھا، ڈیٹا بیس علیحدہ چل رہا ہے، ڈیٹا بنتا جا رہا ہے، ڈیٹا ہمارے پاس آتا جا رہا ہے، مشین لرننگ کے علیحدہ ٹولس ہیں، ہم یہ والا ڈیٹا پکڑتے ہیں، مشین لرننگ کے ٹول کو دیتے ہیں اور وہ اس کے اوپر نئے نئے ماڈلس کو ٹرین کرتا ہے اور پریڈکشن کر رہا ہوتا ہے۔ اب آپ کے پاس جو گوگل بگ کوئری مشین لرننگ کا ٹول ہے اس نے کیا کیا، اس نے کہا یہیں پہ ڈیٹا ہوگا، یہیں پہ ڈیٹا اکٹھا ہو رہا ہوگا، اور आपने इस डेटा के ऊपर जो मॉडल ट्रेन करने हैं ना, वो वाला काम भी इधर ही हो रहा होगा। सो बेसिकली उसने क्या किया, उसने आपके डेटाबेस को और ML के सारे फीचर्स को कहा कि इसके लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप इधर ही आएंगे, यहीं पे डेटाबेस पे भी सारा काम हो रहा होगा, यहीं पे मशीन लर्निंग का भी
3: आसान सब कुछ कर दिया आपके लिए।
2: एग्जैक्टली। इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो हम आम टूल्स भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बच्चे भी जो यूज कर रहे होते हैं, वो भी अब विद पैसेज ऑफ टाइम इंटेलिजेंट होना स्टार्ट हो गए।
3: लिसनर्स, वक्त हुआ जाता है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। सुनते रहें FM 92.6 UCP की दुनिया।

جب درخت ہمارے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم ان کی خاطر ایک قدم اٹھائیں۔ ذرا سوچئے کہ جنگلات ہمارے لیے کیا کچھ کرتے ہیں۔ جنگلات درجہ حرارت میں کمی لاتے ہیں، آکسیجن مہیا کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں، ماحول کو ٹھنڈا اور خوشگوار کرتے ہیں، پرندوں کے لیے ٹھکانہ ہے، سیلاب میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جنگلات انسانی زندگی کا لازمی جزو ہیں، اس لیے اپنے حصے کا پودا لگائیے تاکہ آنے والی نسل تک وہ ایک تناور درخت بن کر کھڑا ہو۔ پبلک سروس میسج بائے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.

یہ آواز ہے لاہور کی، لاہور کی یہ آواز ہے یوسی پی کی، یوسی پی کی۔ تو سنتے رہیے FM 92.6 یوسی پی کی دنیا۔

0: جی سامعین، پروگرام منزل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی اشرف، اور منزل میں ہم آج انفارمیشن سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ آپ نے میوزک بریک انجوائے کی ہوگی، اور میوزک کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے ساتھ تھوڑی سی بات کرتے ہیں ٹریفک کی بھی، کہ ٹریفک میں اپنے آپ کو تھوڑا سا کام رکھیں اور موسم کو بھی انجوائے کریں اور راستہ دیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ راستہ دینے والے کو راستہ ملتا ہے، تو اگر آپ کسی کا راستہ روکیں گے تو کسی نہ کسی فورم میں آپ کا بھی راستہ رک جائے گا. تو ہمیں راستہ دینا ہے ایک دوسرے کو، تھوڑے سے ضرب و تحمل کا ظاہرہ کرنا ہے، کیونکہ ٹریفک ہمیشہ تھوڑی سی آپ کو تنگ کرتی ہے، لیکن آپ نے اس میں بالکل بھی تنگ نہیں ہونا، نہ کسی کو تنگ کرنے ہونے دینا نہ تنگ کرنا ہے. تو ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے کہ جس طرح یہ ہماری بات آپ نے ایلیبریٹ کی کہ انفارمیشن جو ہے وہ گولڈ ہے، اور انفارمیشن کی وجہ سے ہی آرگنائزیشنس چل رہی ہوتی ہیں اور پروگرس کر رہی ہوتی ہیں، اور پرانے ڈیٹا کے حساب سے وہ یہ فیصلہ کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے نئی جو پالیسیز ہیں وہ کیا بنانی ہیں، کن لوگوں کو ٹارگیٹ کرنا ہے، کون سے لوگ ہیں جو کہ ہمارے ہائی پوٹینشیلز ہیں. اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے آپ نے کہا کہ پاکستان میں سروسز اویلیبل نہیں تھی، ابھی آپ جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. تو جو لوگ اس کو آپ نے سگنیفیکینس پہ بات کی تھی کہ جو لوگ اس کو ایکوائر کرنا چاہتے ہیں، کون سے انڈیویجول ہیں، آرگنائزیشن ہیں، کمپنی کا نام نہیں ہم لیں گے، لیکن کس طرح سے اس کو ریچ آؤٹ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟
1: دیکھیں، اس سروس کو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ملک میں ایکچولی نیشنل لیول پہ ابھی اس طرح کی سیکیورٹی اویلیبل نہیں ہے. کمپنیز نے آرگنائزیشن لیول پہ یہ کام کیا ہوا ہے. جو فری لانسرز ہیں یا اسمال میڈیم انٹرپرائزز ہیں، انہوں نے اپنے لیول کے اوپر سیکیورٹیز رکھی ہوئی ہیں، بٹ بات پھر وہی ہے کہ وہ صرف اپنے ڈیٹا کو سیکیور کر پا رہے ہیں، نیشنل اس کو نہیں کر پا رہے ہیں.
0: اس کا سے پروسیس کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے تو دیکھا ہوا ہے، ہمیں سنا ہے جب ہم پڑھتے تھے کہ امریکہ میں ایک بہت بڑا سرور ہے، وہاں پہ ہماری ساری جس طرح ای میل جو یوز کرتے ہیں جی میل، یا وہاں پر ہمارا ڈیٹا سارا سیو ہے. ہم جب اکاؤنٹ ریٹریو کرتے ہیں تو ڈیٹا وہاں سے ریٹریو ہوتا ہے. تو کیا پاکستان میں جو یہ کمپنیز یا انڈیویجول جو یہ کام کر رہے ہیں، انہوں نے بڑے بڑے ڈیٹا سینٹرز بنائے ہیں، کیا کیا انہوں نے؟
1: جی بالکل ایسے ہی ہے. پاکستان میں آلریڈی ڈیٹا سینٹرز ایگزسٹ کرتے تھے، اور لیکن یہی ہے کہ وہ اس کام میں نہیں تھے، اس لیے ہمیں فورن سے سروسز لینا پڑتی تھی. آج بھی ہم بہت ساری فورن اپلیکیشنز یوز کر رہے ہیں، کیونکہ نہ ہمارے پاس اپنا کوئی نیشنل ای میل سولوشن ہے، نہ کوئی اور کمیونیکیشن وہ اپلیکیشن ہمارے پاس. تو ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں فورن سروسز کو یوز کرنا پڑ رہا ہے. اوبویسلی آپ جن سروسز کو یوز کر رہے ہیں، آپ ان پہ دوسرے غیر ملکیوں سے بھی بات کرتے ہوں گے، تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں کا ڈیٹا اور کتنی نیشنلٹیز میں سے لوگوں کا ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے. ایونچولی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، امریکہ میں بڑے بڑے ڈیٹا سینٹرز ہیں جہاں پہ یہ ڈیٹا ڈمپ ہو رہا ہے، جہاں پہ اس ڈیٹا کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے، پروسیس کیا جاتا ہے، اسی ڈیٹا کے اوپر جو آپ کی ڈیجیٹل ورلڈ ہے اس کو پلان کیا جاتا ہے. جیسے آپ نے میٹاورس کے بارے میں سنا ہوگا کہ فیس بک بڑی تیزی سے میٹاورس کی طرف کام کر رہی ہے، جو ایک بیسیکلی ہائپوتھیٹیکلی ایک ڈیجیٹل ورلڈ ہے، وہ فزیکلی ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، دیٹ از ٹوٹلی ورچوئل. آپ کا ایک ورچوئل کریکٹر وہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہوگا، میرا ایک ورچوئل کریکٹر وہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہوگا. اس دنیا میں کام کرنے کے بالکل بہت سارے ڈفرنٹ آبجیکٹیوز ہیں. آپ نے NFTs کے بارے میں سنا ہوگا، نان فنجیبل ٹوکنز آ چکے ہیں. بٹ کوائن ایک بڑا مشہور بڑے عرصے سے جو زینت بنا ہوا میڈیا کی. تو یہ سارا کچھ ایک بڑی ڈیفائنڈ اس کے اندر اسپیکٹرم کے اندر، جہاں پہ جو کام ہو رہا ہے وہ بیسیکلی صرف ان کے اپنے کچھ مقاصد جن کو پورا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، لیکن یہ اتنی سیکیورٹی کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایون گورنمنٹ آرگنائزیشنز بنائی ہوئی ہیں جو ملک کی، پورے ملک کی سیکیورٹی چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل میں اگر آپ کو US کی ایگزامپل دیتا ہوں، تو US میں NSA ہے، نیشنل سیکیورٹی ایجنسی، وہ پورے ملک کی سائبر سیکیورٹی کو مینیج کر رہی ہے. اس کے علاوہ وہ اور بہت سارے سیکیورٹی میٹرز کو دیکھ رہی ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے اپنا نیشنل سائبر سیکیورٹی سیل کچھ عرصہ پہلے ہی ڈیولپ کیا ہے، تو ہمیں ابھی وہ چیزیں سیکھنی ہیں، ہمیں ابھی اس میں ایوالو ہونا ہے، ہمیں نیشنل لیول کے اوپر جانا ہے. آرگنائزیشن لیول پہ بہت کام ہو چکا ہے، انسٹیٹیوشن لیول پہ بہت کام ہو چکا ہے. فار ایگزامپل جیسے ابھی ہم یونیورسٹی میں بیٹھے ہیں، یونیورسٹی نے بھی اپنی کچھ فائر والز، اپنی کچھ سائبر سیکیورٹیز امپلیمنٹ کی ہوں گی تاکہ اس کا ڈیٹا جو ہے اور اس کے پروسیسز جو ہیں وہ محفوظ رہ سکیں. لیکن ہم یہ کام جو اپنے میکسیمم یوزرز ہیں ان تک نہیں پہنچا سکتے ہیں. یونیورسٹی وہ سیکیورٹی سارے اسٹوڈنٹس کو نہیں دے سکتی، آرگنائزیشن وہ سیکیورٹی اپنی فیکٹری میں موجود لیبر کو نہیں دے سکتی، اور اسی طرح باقی آرگنائزیشن وہ ہر کسی کو نہیں دے سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کس چیز کو محفوظ کرنا ہے، ایدر اٹ از انفارمیشن اور ایدر اٹ از ڈیٹا. ڈیٹا وہ ہے جو آپ کے کمپیوٹر میں پڑا ہوا ہے، انفارمیشن وہ ہے جو آپ پروسیس کر رہے ہیں. سو اگر پروسیسنگ سیکیور کرنی ہے تو اس کے علیحدہ اسٹینڈرڈ ہیں، جو ڈیٹا موجود ہے اس کو سیکیور کرنا تو اس کے علیحدہ اسٹینڈرڈ ہیں. تو ہمیں بھی ان چیزوں کے اوپر آہستہ آہستہ ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے. اور جو کمپنیز آلریڈی پاکستان میں کام کر رہی ہیں ان کو بیسیکلی آگے فرنٹ اینڈ کے اوپر آنا پڑے گا، उनको इस तरह की स्टैंडर्डाइजेशन करनी पड़ेंगी, गवर्नमेंट को इस तरह की चीज़ों के ऊपर इन्वॉल्व करना पड़ेगा जिसके अंदर उनकी भी डेवलपमेंट हो और हमारे रिसोर्सेज की भी डेवलपमेंट हो। आपने बड़ी अच्छी बात की कि घर में बैठे हुए लोग भी हमें सुन रहे होंगे और उनको ये पता होना चाहिए कि हम जो बात करें वो कितनी अहम है। प्रॉब्लम यह है कि हमारे लोगों में भी समझ बूझ का बड़ा फुकदान है, ठीक है। हमारे लिए स्मार्टफोन लेके बेच देना इज नॉट अ प्रॉब्लम, वो डाटा के साथ स्मार्टफोन बिक जाता है, वो जिसके पास जाता है उस डाटा को रिट्रीव करता है दोबारा यूज कर लेता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
0: बल्कि ये तो आए रोज केसेस हमारे सामने रिपोर्ट हो रहे होते हैं कि फलां डिवाइस उसमें पर्सनल तस्वीरें थी। अब इंसान घर में अपनी फैमिली की तस्वीरें, ख़ास तौर पे ख़वातीन की तस्वीरें वो अपनी अपने जो घर के माहौल में बैठ के बना रहे होते हैं और वो बिल्कुल रीसेट करके देते हैं मोबाइल या डिवाइस, लेकिन फिर भी डेटा कहीं ना कहीं उनका बुरा जाता है। और ये सबसे आसान एग्जाम्पल है समझने के लिए कि डेटा ब्रीच क्या होती है और किस तरह से।
1: मैं आपको अली भाई इसका एक छोटा सा आपको एक सोल्यूशन बता देता हूँ कि जो कोई भी मुझे सुन रहे हैं, आप जब भी अपना मोबाइल फ़ोन बेचें तो अपने मोबाइल फ़ोन की जो टोटल स्पेस है उस स्पेस को किसी भी डाटा से रिफिल कर दें जो आपका पर्सनल नहीं है और उसको डिलीट कर दें और फ़ोन बेच दें। जब फोन यूज होगा तो लास्ट डिलीटेड डाटा रिस्टोर होगा, उससे पहले का डाटा नहीं।
0: ये तो आपने बहुत ही जबरदस्त टिप दिया है हमारे सामईन को और हमने साथ साथ इनको महसूस भी करना है अपने सामईन को। और लेने जाने हैं हम म्यूजिक ब्रेक, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो कुछ इस तरह की डाटा ब्रीच को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा सकता है आम जिंदगी में और कंपनी लेवल पे, इसको भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा प्रोग्राम का फाइनल सेगमेंट होगा, हमारे साथ रहेगा। अभी म्यूजिक ब्रेक एंजॉय करें।

0: آپ کے مطابق. اچھا ہم بالکل پروگرام کے اختتام میں ہیں, جو لوگ اس کو ایز اے کریئر پرسو کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا ٹپس ہیں؟
1: سر آئی ووڈ بی ویری ہیپی ٹو گائیڈ اسٹوڈنٹس جو اس کیریئر میں آنا چاہتے ہیں. ایک چیز یہ کہ آپ اگر انفارمیشن ٹیکنالوجی کی لائن میں, اس طرح کی لائن میں آنا چاہتے ہیں جس میں ڈیٹا سینٹرز, کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ریلیٹڈ, اس میں آپ کو جانا ہے, تو اپنی اسپیسیفک ڈگری کے علاوہ, فار ایگزامپل کمپیوٹر سائنس ہی ہمارے ملک میں سب سے زیادہ ہوتی ہے, بی ایس آئی ٹی ہو رہی ہے, لیکن اسپیسیفکلی کلاؤڈ کمپیوٹنگ میں یا ڈیٹا سینٹرز ڈیولپمنٹ میں, ڈیٹا سینٹر ڈیزائننگ میں کوئی ڈگری آفر نہیں کر رہا, تو اپنے آپ کو آؤٹ آف دا باکس تھوڑا سا ڈیولپ کریں ان چیزوں کو لے کے. رہی بات ڈیٹا سینٹر اور انفارمیشن سیکیورٹی کی, تو سائبر سیکیورٹی کے کورسز آفر ہو رہے ہیں انٹرنیشنلی, بہت ساری آرگنائزیشن کر رہے ہیں, ونس اگین بہت ساری آرگنائزیشن انٹرنیشنلی کرا رہی ہیں, جو لوکلی کرا رہی ہیں وہ پروبیبلی اتنی کیپیبل ضرور ہوں گی کہ وہ ایک اچھے اسٹینڈرڈ تک اس کو مینٹین کر رہی ہوں گی, لیکن بات وہی ہے کہ باہر کا سائبر اٹیک یا سائبر تھریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیولپ ہو چکا ہے, تو ہمیں اب اس حساب سے اپنے آپ کو وہ کرنا ہے. تو ریسورسز کی کمی ہے, میں اس چیز کو مانتا ہوں, اس کے علاوہ ہیومن ریسورس کی بھی کمی ہے اس لائن میں, اس چیز کو بھی سمجھا جا سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر ہم سب اپنے اینڈ کے اوپر, اپنے انڈیویجول اینڈ پہ ان چیزوں کو مینٹین کرنا شروع کر دیں, تو چیزیں بہت حد تک بہتر ہو سکتی ہیں.
0: سامعین, آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے انٹرٹین نہ ہوئے ہوں, لیکن آپ کی انفارمیشن کے لیے ایک بہت ہی ایک وائٹل قسم کا یہ سیشن تھا, اور اس میں ہم نے کوشش کی کہ آپ کو اویئر کریں کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے, اور جو چیز امپورٹنٹ ہے اس کی حفاظت کرنا بھی ہم پر فرض ہے, اور یہ آپ کی جس طرح ایک انڈیویجول لیول سے گزر کے آپ اسمال اینڈ میڈیم لیول پر آپ جاتے ہیں, آرگنائزیشن کا پارٹ بنتے ہیں, بگ آرگنائزیشن میں یہ اور زیادہ جو ہے امپورٹنس اختیار کر لیتی ہے. تو ہمیں جب اپنی جو چیزیں, جو کہ آج ہمارا موبائل ہی ہماری ڈائری ہے اور ہماری پوری زندگی ہے, اور ہماری جو کمپیوٹر ڈیوائسیز ہیں یا الیکٹرانک ڈیوائسیز ہیں وہی ہمارا اثاثہ ہیں, تو ان اپنے اثاثوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں, اگر ہم پرو لیول کی ایکسپرٹیز نہیں بھی حاصل کرتے تو ہمیں منیمم نالج ہونا چاہیے, اور خاص طور پہ آرگنائزیشنز اور اسمال ہوں یا بگ ہوں وہ یہ پروگرام اگر سن رہی ہیں تو اپنے ڈیٹا کی حفاظت کے لیے ضرور اقدامات کریں. جو بھی آپ کو سروس ملے, جس طرح سے بھی ہوں, اس کو آپ محفوظ رکھیں, یہ آپ کے اور آپ کے جو کسٹمرز ہیں, کلائنٹس ہیں جو آپ یا آپ کو جن کو سروس پرووائڈ کر رہے ہیں, ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. منزل میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو انٹرٹین بھی کر سکیں اور آپ کو انفارمیشن بھی دے سکیں, تو انفوٹینمنٹ کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اگلے ہفتے مزید کسی گیسٹ کے ساتھ ملیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.

0: اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: لاہور نمبر ون ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 92.6

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 UCP کی دنیا۔

0: آزادی نشے سے، آزادی محرومیوں سے۔
1: آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں FM 92.6 یو سی پی کی دنیا نقل ادب پروگرام میں خوش آمدید، میں آپ کی میزبان تہذین علی۔ آج ہم نے جن کو اپنے شو پہ مدعو کیا ہے ان کا تعلق گورنمنٹ کالج سے انگلش لٹریچر ڈپارٹمنٹ سے ہے۔ آپ نے ابھی ریسنٹلی سید امتیاز علی تاج کے ڈرامہ میں مین لیڈ رول ایز این انارکلی پرفارم کیا۔ آپ پچھلے 3 سال سے نگہ چودھری سے کتھک کلاسیکل ڈانس بھی سیکھ رہی ہیں، آپ لکھتی بھی ہیں اور پڑھتی بھی ہیں، آپ ایک ڈبیٹر بھی رہ چکی ہیں۔ تو تمثال، تھینک یو سو مچ۔ پہلے مجھے بتائیے گا میں نے آپ کے نام کی پروناؤنسیشن ٹھیک کیا نا؟
1: بالکل، تھینک یو سو مچ تہذین فار ہیونگ می اینڈ فار سچ این امیزنگ انٹروڈکشن۔
0: سب سے پہلے تو تمثال، اگر میں آپ سے پوچھوں، یہ تو میں نے آپ کو انٹروڈیوس کروایا، آپ اپنے آپ کو کیسے انٹروڈیوس کرواتی ہیں؟
1: تہذین، آئی تھنک آئی ایم اے پرسن ہو لوز آرٹ، ہو لوز لٹریچر، اور میرے لیے آرٹ اور لٹریچر کافی عرصے سے ایز اے سورس آف ایکسپریشن رہا ہے۔ دس از دا ریزن دیٹ آئی ایم انٹو پرفارمنگ آرٹس ایز ویل، میں ڈانس بھی کرتی ہوں۔ تو آئی تھنک آرٹ از دی اسٹرانگیسٹ سورس آف ایکسپریشن فار اے پرسن۔ تو میرے لیے آرٹ ہمیشہ سے ایک سورس آف ایکسپریشن رہا ہے، ایک سورس آف کیتھارسس رہا ہے، اینڈ آئی تھنک دس از ہو آئی ایم۔
0: آپ کا تعلق جس طرح میں نے بتایا کہ انگلش لٹریچر ڈپارٹمنٹ سے ہے، تو اگر آپ تھوڑا بہت ایک اوور ویو دیں انگلش لٹریچر پر تو وہ آپ کیسے دیں گی؟
1: آئی تھنک انگلش لٹریچر ایز اے سبجیکٹ انتہائی واسٹ ہے ایز کمپیئر ٹو دی ادر لینگویجز اینڈ لٹریچر۔ انگلش لٹریچر فار می اٹ واز آلویز اے سورس آف ایکسپریشن، بٹ اے سورس آف ریڈنگ واٹس ان مائی مائنڈ۔ اٹس کافی آئرونیکل ایز ویل، کیونکہ میں جو فیل کرتی تھی وہ مجھے لٹریچر میں پڑھنے کو ملتا تھا، بٹ آلسو ہائٹ آف امیجنیشن، ایکسپریشن، انسان جو فیل کرتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ دنیا بھر میں اگر آپ کے پاس ڈفرینٹ لینگویجز ایگزسٹ کرتی ہیں، ڈفرینٹ کلچرز ایگزسٹ کرتے ہیں جن سے آپ ریلیٹ نہیں کر سکتے، تو ایموشن، ہیومن ایموشن، جذبات ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو کہیں نہ کہیں کنیکٹ کرتی ہے، اور جذبات کو کسی لینگویج کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو آئی تھنک کہ ہیومن ایموشنز جو ہیں لٹریچر، اس کو اگر ہم کسی بھی لٹریچر کی براڈلی بات کریں، وہ اس کو ایک آواز دینے میں، ایکسپریس کرنے میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ نیسیسری ثابت ہوتا ہے۔
0: اچھا، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بیسک ڈفرینس اردو لٹریچر میں اور انگلش لٹریچر میں کیا ہے، اردو کے ناولس اور انگلش کے ناولس؟
1: آئی تھنک انگلش لٹریچر جو ہے وہ بہت ہی واسٹ ہے ان ٹرمز آف اٹس تھیمس، اور کسی بھی لینگویج کو یا لٹریچر کو بڑھنے کے لیے یا آگے ڈیولپ کرنے کے لیے، ایوالو کرنے کے لیے ایک کلچر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب آپ کو جو کلچر ہے وہ 2 چیزوں سے بنتا ہے کسی بھی سوسائٹی میں، ایک اس کا انفراسٹرکچر ہے، دوسرے سپر اسٹرکچرز ہیں۔ انفراسٹرکچر میں آبویسلی آپ کا آرکیٹیکچر آتا ہے یا ٹینجیبل چیزیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ سپر اسٹرکچرز میں آپ کی نارمز آتی ہیں، آپ کا جنرل ایکٹیویٹیز آتی ہیں، لائف اسٹائل آتا ہے، جس میں کافی زیادہ ایبسٹریکٹ چیزیں آتی ہیں جو سوسائٹی میں آپ نارمز کی صورت میں کہہ سکتے ہیں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں کسی بھی سوسائٹی میں جو ہوتی ہیں وہ اس کی لینگویج کو آبویسلی بڑھاوا دیتی ہیں، اور لینگویج آپ کی ایوالو ہوتی ہے، آگے بڑھتی ہے کلچر کی وجہ سے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ انگلش لٹریچر جو ہے وہ اپنے کلچر کی وجہ سے بہت زیادہ واسٹ ہے، اسی لیے اس کے تھیمس بہت واسٹ ہیں، اور یہی میجر ڈفرینس ہے اردو لٹریچر میں بھی کہ وہاں پہ جو تھیمز ہیں وہ کافی کنسٹرکٹڈ ہیں، اتنے واسٹ نہیں ہیں، کیونکہ ہماری سوسائٹی سے ہی آبویسلی وہ تھیمز نکلتے ہیں۔
0: بالکل۔ اچھا، ہم اگر اپنی سوسائٹی میں دیکھیں یا ابھی کی جنریشن میں دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لٹریچر بہت کم ہو گیا ہے، بہت آپ کو گنے چنے لوگ ہی ملتے ہیں جو لٹریچر پڑھتے بھی ہیں، اردو ہو یا انگلش۔ انگلش کا تو آبویسلی ہماری لینگویج بھی نہیں ہے، تو ایک آڈینس اس کی کم ہے، اردو کی بہ نسبت تھوڑی زیادہ ہے۔ تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسی کیا ریزنس ہیں بینگ اے لٹریچر اسٹوڈنٹ بھی، جو آپ فیل کرتی ہوں اپنے ساتھ کے اسٹوڈنٹس میں، ایک تو آپ پہلے اگر آپ بتائیں کہ آپ کو کیا چیز انسپائر کی کہ آپ نے انگلش لٹریچر میں آنا ہے، اور دوسرا پھر یہ کہ کیوں لگتا ہے آپ کو کہ یہ کیوں ہماری جنریشن میں اتنا گیپ کیوں آ گیا؟
1: اگر میں بہت ہی انڈیجنس لیول پہ اپنے بارے میں پہلے بات کروں، تو میرے گھر میں آبویسلی ایک کلچر تھا کتابیں پڑھنے کا، لٹریچر سے ویسے کنیکٹ ہونے کا، اور بہت ہی ایک آرٹسی سا ماحول ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے بچپن سے بکس پڑھیں، اور مجھے کوئی اور سورس نہیں ملا ٹو فائنڈ مائی سیلف، مطلب آئی فائنڈ مائی سیلف ان لٹریچر۔ میرے لیے لٹریچر زندگی کہہ لیں وہ ہے جو میرے اندر لائف پٹن کرتی ہے۔ تو اگر میں پرسنلی بات کروں تو آبویسلی

0: ویلکم بیک، آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا، پروگرام نقل ادب میں میں خوش آمدید کہتی ہوں. ہم بات کر رہے تھے لٹریچر اور کلچر کی، تو تمثال اب کہیں نہ کہیں آرٹ، لٹریچر اور کلچر تینوں ہی انٹر لنکڈ ہیں. آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ آرٹ اور لٹریچر کیسے انٹر لنکڈ ہے؟
1: آبویسلی تہذیب جو آپ کا لٹریچر ہوتا ہے وہ آپ کی آرٹ کو ڈیولپ کرتا ہے، ایوالو کرتا ہے، اور کہیں نہ کہیں آپ کا آرٹ بہت زیادہ پارٹ پلے کرتا ہے آپ کے لٹریچر کو ایوالو کرنے میں. سو فار انسٹنس، آپ کے جو کلچر یا آرٹ یا لٹریچر ہوتا ہے کسی بھی سوسائٹی کا، وہ آپ کی آئیڈینٹی سے لنکڈ ہوتا ہے. تو آپ کی جو آئیڈینٹی ہے وہ آبویسلی کلچر سے ڈرائیو ہوتی ہے اینڈ وائس ورسا. تو جو آرٹ ہے اس کا بہت، کیونکہ آرٹ اور لٹریچر نا ان دونوں میں کامن اگر آپ ایک چیز دیکھیں نا تو دے آر سورس آف ایکسپریشن ہیومن بینگس کے لیے جنرلی. تو جو لٹریچر ہے وہ تو الٹیمیٹ ریٹن سورس آف ایکسپریشن ہے. آرٹ از سم تھنگ جو ایک ہائر لیول پہ سوسائٹی میں آپ کو کیتھارسس پرووائڈ کرتا ہے. سو فار انسٹنس، اف یو آر گوئنگ اینڈ واچنگ اے پرفارمنس، اب آرٹ پرفارمنگ آرٹس بھی ہوتی ہے، فائن آرٹس بھی ہوتی ہے، ڈفرنٹ ٹائپس آف آرٹس. سو جب آپ ایک آرٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اب ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے لٹریچر میں کہ آرٹ جو ہے وہ اے مورل ہوتی ہے. اس کا مطلب کہ آرٹ از آئی ایم ناٹ گڈ اور بیڈ، اٹس جسٹ آرٹ. اور سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ جو ہیومن پرسیپشن ہے یا ہیومن مائنڈ کی جو پرسیپشن ہے وہ آرٹ کو اچھا یا برا یا استھیٹک یا اگلی بناتی ہے. تو جو آرٹ کو سمجھنے کی چیز ہے وہ اٹ سیلف ایک ہیومن پروسیس ہے. ٹھیک ہے، آرٹ تو ایک ایگزسٹنس ہے، اگر وہ آپ پہ کوئی امپیکٹ کر رہی ہے تبھی وہ ٹرو آرٹ ہے اور وہ اے مورل ہوتی ہے. آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صحیح آرٹ ہے، یہ غلط آرٹ ہے. تو جو آرٹ ہے وہ آپ کے لٹریچر سے ہی ڈرائیو ہوتی ہے اور اسی نے آپ کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے. اور آرٹ اور لٹریچر کو اگر آپ ان دونوں کا مکسچر دیکھ لیں یا ان دونوں کو ریلیشن میں دیکھ لیں تو یہ آپ کا کلچر فارم کرتی ہیں، جو کہ ایک بگر اسٹرکچر ہے سوسائٹی کے اندر.
0: آپ نے ابھی ریسنٹ ایک پرفارمنس بھی کی ہے، سعید امتیاز علی تاج کا لکھا ہوا ڈرامہ تھا انار کے لیے. آپ کو لگتا ہے کہ لٹریچر اور آرٹ اس طرح بھی ضروری ہیں کہ آپ نے معاشرے میں اگر کوئی چیز میں بہتری لانی ہے تو آپ اسٹوری ٹیلنگ کے ذریعے لا سکتے ہیں؟ اسکرپٹ رائٹنگ بھی کہیں نہ کہیں لٹریچر سے کنیکٹڈ ہے، اور پھر آبویسلی آگے ڈرامہ بھی. آپ ان سب چیزوں کو کیسے دیکھتی ہیں؟
1: مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو تھیٹر ہوتا ہے پرائمریلی، ایسا بہت ہی ایک مشہور سیئنگ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز، پیار اور محبت، شاید اس طرح سے نہ لا سکے بلکہ تھیٹر یہ کام کر سکتا ہے. تھیٹر، اب اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھیٹر وہ ایکسٹریم ایکسپریشن آف ایموشن ہے جو ہیومن بینگز یا انسانوں کے ساتھ جا کے ڈائریکٹلی کنیکٹ ہوتا ہے یا ان کو ہٹ کرتا ہے. تو جب آپ کوئی بھی ڈرامہ دیکھتے ہیں تو ڈرامہ میں نا ایک بہت انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو جو آپ کا ریئیکشن ہوتا ہے نا فوری، کیونکہ اگر آپ نے کچھ اچھا دیکھا تو آپ تالی بجاتے ہیں یا ہنستے ہیں یا روتے ہیں، تو ایک ہی اسپیسیفک ایکٹ پہ، ایک ہی اسپیسیفک مومنٹ پہ جو تھیٹر پہ ہو رہا ہے اس کے بہت زیادہ ملٹیپل ریئیکشنز ہو سکتے ہیں لوگوں کی طرف سے. ٹھیک ہے، تو وہ جو ریئیکشن ہوتا ہے نا وہ بتاتا ہے کہ آپ ایز این انسان کیسے ہیں. اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل یہ ہے کہ اگر کوئی وائلنٹ سین ہو رہا ہے اسٹیج پہ، مار پیٹ ہو رہی ہے، سم تھنگ لائک دیٹ، تو اس پہ کچھ لوگ ہنسیں گے، کچھ لوگ غصہ ہوں گے، کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو ڈفرینٹ ریئیکشنز ہیں نا، یہ ہیومن بینگس، کیونکہ وہ امیڈیٹ ریئیکشنز ہوتے ہیں، ریفلیکس ایکشنز ہوتے ہیں، اس پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہوتا. تو وہ جو ریئیکشنز ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آپ ایز اے ہیومن بینگ کیسے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھیٹر جو ہے وہ بیسیکلی یہ بتاتا ہے کہ آپ خود کیا ہیں. تو تھیٹر از اے وے آف فائنڈنگ یور سیلف، بوتھ فار دی آڈینس اینڈ فار دی ایکٹرز ایز ویل. آرٹسٹ کے لیے تو آبویسلی ہے ہی.
0: اچھا، آپ آرٹسٹ بھی ہو تو آپ یہ اسکرپٹ ریڈنگ کرتی ہو؟
1: ہاں ہاں بالکل، میں اسکرپٹ ریڈنگ کرتی ہوں. اور ایون ڈراما میں سب سے بڑی چیز جس سے آپ اسٹارٹ کرتے ہیں تھیٹر، کوئی بھی پرفارمنس، وہ آپ اسکرپٹ ریڈنگ سے اسٹارٹ کرتے ہیں.
0: اچھا، تو میرا مین سوال یہ تھا کہ آپ کے لیے اسکرپٹ کتنا اہمیت رکھتا ہے؟ کیا آپ جو اپنی پرفارمنس ہوتی ہے وہ اسکرپٹ کے بیس پہ کرتی ہو، یا آپ اسکرپٹ کو ایک مارجن دے دیتی ہو کہ ٹھیک ہے میں اس کو اس طرح اپنی پرفارمنس اس کو بہتر کر دوں گی؟
1: ایسا تزین، دس از ویری سبجیکٹو. اب دیکھیں، کچھ اسکرپٹس جو ہوتی ہیں وہ کافی کلاسیکل اسکرپٹس ہوتی ہیں. اب ہم اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ وہ ٹائم لیس ہیں، وہ ایک ٹیسٹ آف ٹائم سے سروائیو کر کے یہاں تک آئی ہیں. ان کا ایک دے آر اے ٹچ اسٹون، وہ ایک اسٹینڈرڈ ہے لٹریچر میں بھی اور تھیٹر میں بھی. کیونکہ تھیٹر کا سب سے بڑا پرپز یہ ہے کہ آپ نے بیٹرمنٹ لانی ہے یا ایک کیتھارسس پرووائڈ کرنا ہے لوگوں کو. تو اب لینگویج جو ہے نا، अब देखें स्क्रिप्ट काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में डिवाइडेड होती है, उसकी लैंग्वेज हो गई या उसकी टोन हो गई या उस थीम्स हो गए उसके, तो उन सारी चीज़ों को आपको कनेक्ट करना पड़ता है मॉडर्न मैन के जो मसले हैं, जो आज का जो इंसान है उसके मसले हैं, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि थिएटर का वो पर्पस पूरा हो के लोग उससे कनेक्ट कर सकें या अपने आप को ढूंढ सकें उसके ज़रिए, या आर्टिस्ट अपने आप को उसके ज़रिए ढूंढ सके, तो आपको उसको मॉडर्न जो टाइम है उसके साथ ऑब्वियसली कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कनेक्ट नहीं करोगे उन सारी चीज़ों को, स्क्रिप्ट से बहुत स्ट्रिक्टली जुड़ जाओगे, तो फिर वो कनेक्शन नहीं रहेगा, वो मैसेज या आप कह लें कि वो चीज़ नहीं रहेगी जो आप लोगों को डिलीवर करना चाहते हैं।
0: बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अगर अभी हम देखें तो मैंने बहुत रेयर शोज ऐसे देखे हैं जिसमें ना कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी हो। ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है कि आपने जो परफॉर्मेंस दी है वो आपको कोई मीनिंग भी दे, लेकिन चूंकि हमारा मुआशरा भी उस तरफ को जा रहा है कि जहाँ पे ये ज़रूरी है कि हम अपने काम के ज़रिए कहीं ना कहीं एक मैसेज दे सकें, तो आपको क्या लगता है कि कुछ ड्रामास में अक्सर ऐसे होते हैं कि कुछ अल्फाज का चुनाव अच्छा नहीं होता, तो डू यू थिंक कि कहीं ना कहीं ये राइटर की गलती भी है या उसकी कुछ स्क्रिप्ट्स तो बहुत ही सॉरी टू से लेकिन वो देखने के काबिल भी नहीं होती, कि मतलब अल्फाज ऐसे होते हैं या उनका जो मीनिंग वो देना चाह रहे होते हैं वो नहीं दे पा रहे होते, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो उनकी लिटरेचर से दूरी हो जाती है जिसकी वजह से उनका जो इम्पैक्ट है वो उनके स्क्रिप्ट पे आता है?
1: दो चीज़ें हैं। पहली ये कि मुझे लगता है कि ड्रामा आपको एज अ इंसान आपका लाइफ जो स्टाइल है उसको बहुत ज़्यादा करीब से देखता है, काफ़ी इंडिजिनस होता है। तो दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप ये कह रही हैं कि वल्गैरिटी आती है उसमें या इस तरह के अल्फाज आते हैं, तो मंटो कहा करते थे कि जो तहजीब ऑलरेडी ही नेकेड है उसको मुझे शलवार पहनाने की क्या ज़रूरत है। तो अगर तो वो अल्फाज और वो ड्रामा जो थीम्स टैकल कर रहा है वो आपकी सोसाइटी की जो असल चेहरा है उसको सामने ला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें ज्यादा मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ऑब्वियसली शीशा ही देख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर अननेसेसरीली उसको कॉमेडिक बनाने के लिए आप वल्गर लैंग्वेज या वल्गर थीम्स का यूज कर रहे हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि कॉमेडी इज नेवर ऑल अबाउट सेक्सुअल कॉनोटेशन या वल्गैरिटी या उस तरह से, तो मुझे लगता है ये मसला। और दूसरा अगर आप ये कहें कि ड्रामा लिटरेचर से थोड़ा दूर है, तो इस पर मैं थोड़ा इख्तलाफ करूँगी, क्योंकि ड्रामा जो है वो इटसेल्फ लिटरेचर का एक बहुत ही कन्वीनियंट जॉनरा मैं कहूँगी, जिसे आप बहुत ईजिली पढ़ सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो।
0: हम यहीं से दोबारा कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सुनते रहिए FM 92.6 UCP की।

0: یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: دو پتے پت جھڑ کے پیڑوں سے اترے تھے، پھر اگنے کی چاہت میں اس صحراؤں سے گزرے، جب درخت ہمارے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم ان کی خاطر ایک قدم اٹھائیں۔ ذرا سوچئے کہ جنگلات ہمارے لیے کیا کچھ کرتے ہیں۔ جنگلات درجہ حرارت میں کمی لاتے ہیں، آکسیجن مہیا کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں، ماحول کو ٹھنڈا اور خوشگوار کرتے ہیں، پرندوں کے لیے ٹھکانہ ہے، سیلاب میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جنگلات انسانی زندگی کا لازمی جزو ہیں، اس لیے اپنے حصے کا پودا لگائیے تاکہ آنے والی نسل تک وہ ایک تناور درخت بن کر کھڑا ہو۔ پبلک سروس میسج بائے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب۔

0: نشے کے مرض میں مبتلا افراد دوسرے مریضوں کی طرح ہماری توجہ اور نشے کے علاج کے مستحق ہیں۔ نشے کے مرض میں مبتلا افراد کو طبی معائنے اور علاج کے ساتھ مناسب دیکھ بھال کی بھی ضرورت ہے۔
1: ادویات اور نفسیاتی طریقہ علاج کے ذریعے نشے کا علاج ممکن ہے۔
0: نشہ ایک مرض، علاج ممکن۔
2: لاہور نمبر ون ریڈیو اسٹیشن FM 92.

0: ہنستے مسکراتے چہرے اور جگمگاتی آنکھوں سے خواب نظر آتے ہیں۔ ان کی ہنسنے کی جھنکار ہمارے چہروں پر مسکان اور گھروں میں رونق بکھیر دیتی ہے۔ ان کی ننی ننی شرارتیں آپ کے اندر جینے کی امنگ پیدا کرتی ہیں۔ انہی کی وجہ سے آپ کے گھر میں رونق اور جینے کا حسن نظر آتا ہے۔ یہ ننھے تارے بعض اوقات آپ کے لیے مشعل راہ اور زندگی گزارنے کا مقصد بن جاتے ہیں۔ بچے تو ریاکاری سے پاک ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات حالات، رہن سہن اور طرز زندگی ان کو اپنے اپنے رنگ میں رنگتی چلی جاتی ہے۔
1: ہم صبح صبح گھر سے آ جاتے ہیں تو ادھر آ کے ہم شہر پہ کام کرتے ہیں، ہمارے گھر کا کرایہ نہیں پورا ہوتا، اس لیے کرایہ دے نہیں سکتے۔ اس کا کرایہ بھی 5,000 روپے ہم چلے کام کرتے ہیں۔ ہماری امی کہتی ہے شہر پہ چلے جاؤ، ادھر کام کر لو، ابو مزدور ہے، وہ بھی نہیں کر سکتا، اس لیے ہم کچھ کر کے ہم ساتھ میں مل کے جو ہوتا ہے ہم کر کے آمدنی چلا لیتے ہیں۔ جو ہم کام کر دیتے ہیں اوپر سے پکڑنے والے آئے تھے، جو پیسے ہوتے ہیں وہ لے جاتے ہیں، اور ہم جو سارے دن کی محنت ہوتی ہے ان پہ پانی پھیر جاتے، جو بھی ہوتے ہم پھر بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ کا نام ہے، چھوڑ دو ہمیں۔ کوئی جب گاڑی صاف کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی 10 روپے، کوئی 20 دیتے، کوئی دیتا نہیں۔ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ دے جاتے، کوئی دیتے نہیں، اس لیے ہم اللہ کا شکر ہے کبھی گھر کا سرکٹ چل جاتا ہے۔
0: اور اسی طرح یہ بچے ننھے پودے سے تناور درخت بننے کے عمل سے گزرنے لگتے ہیں۔ زندگی کی کشمکش انہیں فائٹر بنا دیتی ہے۔ در در کی ٹھوکریں ان کا مقدر بن جاتی ہیں۔ زندگی، وقت، حالات اور مجبوریاں کب ان کے ننھے ننھے ہاتھوں میں کھلونوں کی جگہ اپنے خاندان کی ذمہ داریوں کا بوجھ تھما دیتی ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ زندگی سے لڑتے لڑتے یہ بچے زندگی کا کتنا بڑا سبق سیکھ جاتے ہیں، یہ ان کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا۔
2: میرے ابو فوت ہو گئے، میں اکیلا ہی گھر کا خرچہ پانی چلاتا ہوں، اور میں 10 روپے میں گبارے پہ 1 گڑا اپنا خرچہ چلاتا ہوں، اور میں پیچھے سے 5 روپے کا گبارہ لاتا ہوں، اور آگے آ کے میں 10 روپے کا گبارہ بیچ دیتا ہوں۔ اس طرح مجھے روز کے 40-50 گبارے میرے بک جاتے ہیں، جس میں پھر مجھے 250 روپے منافع ہو جاتا ہے، وہ میں لا کے اپنی امی کو دے دیتا ہوں۔ میری امی بھی لوگوں کے گھر میں کام کرتی ہیں، اس طرح ہم دونوں ماں بیٹے کمائی کرتے ہیں اور ہمارے گھر کا خرچہ پانی چل جاتا ہے۔
0: یہ وہ بچے ہیں جو وقت سے پہلے ہی وقت اور حالات کا ہر رنگ اور موسم دیکھ لیتے ہیں۔ حالات کی نامساعدت ان پر ذمہ داریوں کا وہ بوجھ ڈال دیتی ہے جس کے لیے وہ ذہنی، جسمانی اور فطری طور پر تیار بھی نہیں ہوتے۔ لیکن خاندان چلانے والے غربت کے تھپیڑے ان کے ہاتھوں میں کھلونوں کے بجائے محنت مزدوری کے آلات تھما دیتے ہیں، اور انہیں اپنے والدین کا ہاتھ بٹانے کے لیے ظالم، بے حس اور بے رحم معاشرے کے دلدل میں ہاتھ پاؤں مار کر اپنے اور اپنے خاندان کے بقا کا سامان کرنا ہوتا ہے۔
3: میں 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا تب میرے پاپا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اب وہ میرے پڑھائی کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ میں اس دکان پہ آیا تو استاد جی سے میں نے کہا کہ میں نے آپ کے پاس کام کرنا ہے، تو مجھے پڑھائی کا شوق تھا، تو استاد جی نے میرے سے وعدہ کیا کہ وہ میری پڑھائی کا خرچہ اٹھائیں گے، تو میں ادھر کام کرنا شروع کر دیا۔ اب چھٹیاں ہوئی ہیں، اب میں بڑی محنت سے کام کرتا ہوں۔ صبح پہلے شام کو صرف اسکول پڑھنے کے بعد آتا تھا، اب میں صبح بھی آ جاتا ہوں اور دن صحیح محنت سے کام کرتا ہوں، آدھے سے زیادہ کام میں نے سیکھ لیا۔ استاد جی کہتے ہیں کہ اب میں جلدی مکینک بن جاؤں۔
0: ہونا تو یہ چاہیے کہ معاشرے ایسے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان سے ان کی استطاعت اور جسمانی طاقتوں کے مطابق کام لے، مگر ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں کام کے بوجھ تلے ایسا دبا دیا جاتا ہے کہ وہ 12-16 گھنٹے تک مسلسل مشقت کرتے ہیں۔ پورا کام لینے کے باوجود قلیل معاوضہ دیا جاتا ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ انہیں عزت دینا تو درکنار، ان کے ساتھ حقارت آمیز سلوک کیا جاتا ہے۔ ان کے نام کی صورت میں ان کے والدین نے انہیں جو شناخت دی ہوتی ہے وہ بھی ان سے چھین لی جاتی ہے۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: ویلکم بیک لسنرز، آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔ لسنرز، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈیجیٹل فٹ پرنٹس کے بارے میں، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مس مصباح ناز، جنہوں نے ہمیں بڑی تفصیل سے بتایا کہ ڈیجیٹل فٹ پرنٹ کیا ہوتا ہے، اور ہمارا جو انٹرنیٹ کے اوپر ڈیٹا ہوتا ہے، جو بھی ہم کلک کرتے ہیں یا کوئی پوسٹ لائک کرتے ہیں یا شاپنگ کرتے ہیں، یہ سارا ڈیٹا اسٹور کہاں ہوتا ہے، ویب سائٹس ہمیں کس طرح ٹریک کرتی ہیں، اور اے آئی کا ڈیجیٹل فٹ پرنٹ کے ساتھ کیا ریلیشن ہے، اور ریکمینڈیشن سسٹم کس طرح کام کرتا ہے نیٹ فلکس یا ٹک ٹاک اور اسپوٹیفائی جیسی ایپس کے ساتھ۔ ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ جی، مس بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے ذکر کیا کہ بگ ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے، بگ ڈیٹا ہوتا ہے کہ آپ نے اس بارے میں بتایا کہ بہت زیادہ لوگوں کا جب ڈیٹا جو ہے وہ اسٹور کیا جا رہا ہے، اس کو انالائز کیا جا رہا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے سننے والوں کو بتائیں کہ اس ٹاپک سے بگ ڈیٹا کا کیا ریلیشن جو ہے وہ بنتا ہے۔
2: جی بالکل، ہر سیکنڈ اگر ہم بات کریں تو دنیا میں لاکھوں لوگ انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور ہر ایکٹیویٹی ڈیٹا کو جنریٹ کر رہی ہوتی ہے۔ گوگل سرچز، سوشل میڈیا پوسٹ، آن لائن ٹرانزیکشنز یا جی پی ایس لوکیشنز اتنا زیادہ ڈیٹا کریٹ کرتے ہیں کہ ٹریڈیشنل سسٹمز انہیں ہینڈل نہیں کر سکتے۔
1: بالکل،
2: اور اسی میسو کلیکشن کو ہم بگ ڈیٹا کا نام دیتے ہیں۔ آرگنائزیشنز ہڈوپ، اسپارک اور کلاؤڈ کمپیوٹنگ جیسے ٹیکنالوجیز کی مدد سے اس ڈیٹا کو پروسیس کرتی ہیں اور ان سے ویلیویبل انسائٹس نکالتی ہیں۔ آج کی دنیا میں ڈیٹا کو نیو آئل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ بزنسز اور گورنمنٹس دونوں ڈیسیژن میکنگ کے لیے ڈیٹا پر ریلائی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اتنا زیادہ ڈیٹا کلیکٹ ہونا صرف اپرچونیٹیز نہیں بلکہ سیکیورٹی اور پرائیویسی کے چیلنجز بھی کریٹ کرتا ہے۔
1: ایسے ہی
2: ہماری آن لائن ایکٹیویٹی سے جو ڈیجیٹل فٹ پرنٹس بنتے ہیں، اگر یہ ڈیٹا غلط ہاتھوں میں چلا جائے تو مس یوز ہو سکتا ہے، آئیڈینٹیٹی تھیفٹ اور سائبر اٹیکس جیسے رسک بھی بڑھ سکتے ہیں۔
1: بالکل، سائبر سیکیورٹی کا ذکر آیا کہ جب ڈیٹا اتنا زیادہ سٹور کیا جاتا ہے تو اس کا مس یوز ہونے کا یا ڈیٹا بریچ ہونے کا بھی ڈر ہوتا ہے، تو سائبر سیکیورٹی میں ڈیجیٹل فٹ پرنٹ کا کیا رول ہے؟
2: ڈیجیٹل فٹ پرنٹ سائبر سیکیورٹی میں بھی بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں۔ آرگنائزیشنز یوزر بیہیویئر کو مانیٹر کرتی ہیں تاکہ ان یوژل ایکٹیویٹیز کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکے۔ فار ایگزامپل، اگر ایک بندہ روزانہ لاہور سے لاگ ان کرتا ہے اور اچانک ایک دن وہ کسی اور ملک سے لاگ ان کرتا ہے، تو سسٹم الرٹ جنریٹ کر سکتا ہے کہ یہ ایک ان یوژل ایکٹیویٹی ہے۔ بینکس بھی ڈیجیٹل فٹ پرنٹس کو فراڈ ڈیٹیکشن کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر کسی اکاؤنٹ میں کوئی ان یوژل ٹرانزیکشن پیٹرن ان کو نظر آئے تو سسٹم اسے سسپیشیس مارک کر سکتا ہے۔ آج کل اے آئی بیس سیکیورٹی سسٹمز بھی یوزر بیہیویئر اینالیٹکس کو یوز کرتے ہیں، جہاں نارمل اور اب نارمل ایکٹیویٹیز کو کمپیریزن کیا جا رہا ہوتا ہے۔
1: بالکل، اچھا ابھی آپ نے بتایا کہ اگر کوئی ایک دن ایک ملک سے لاگ ان کرتا ہے اور دوسرے دن کہیں اور سے، تو یہ سچ میں بھی تو سیناریو ہو سکتا ہے نا؟
2: جی جی بالکل، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اس کے لیے پھر ایک کنفرمیشن کے لیے ایک لنک شیئر کیا جاتا ہے اوریجنل ای میل ایڈریس پہ، کہ کیا واقعی یہ آپ نے لاگ ان کیا ہے، اور اگر یوزر اسے کنفرم کرتا ہے دین اسے پروسیس کیا جاتا ہے۔
1: بالکل، اچھا ڈیجیٹل فٹ پرنٹ کے ساتھ ایک اور ٹرم بھی سننے میں آتی ہے جسے ہم ڈیجیٹل شیڈو کہتے ہیں، یہ کیا ہوتی ہے؟
2: جی، ڈیجیٹل شیڈو اور ڈیجیٹل فٹ پرنٹ میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، بلکہ ایک معمولی سا ڈفرینس ہے، اور اس کو ہم اس طرح سے ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ ڈیجیٹل فٹ پرنٹ میں وہ ڈیٹا سب ڈائریکٹلی کریٹ ہو رہا ہوتا ہے، یعنی آپ خود اپنی مرضی سے وہ ڈیٹا شیئر کر رہے ہوتے ہیں، وہ ڈیجیٹل فٹ پرنٹس ہیں۔ لیکن اگر آپ نے خود کوئی لوکیشن آن نہیں کی، بٹ کچھ اپلیکیشنز انڈائریکٹلی آپ کی جی پی ایس لوکیشن کو ایکسیس کر رہی ہیں، تو اسے ہم ڈیجیٹل شیڈو بولیں گے۔ آپ نے شاپنگ پریفرنسز نہیں بتائیں، لیکن ویب سائٹ آپ کی براؤزنگ ہسٹری سے اندازہ لگا رہی ہے کہ آپ کس طرح کی چیزوں کے اندر انٹرسٹڈ ہیں۔ یعنی ڈیجیٹل شیڈو وہ ہڈن انفارمیشن ہے جو آپ کے بیہیویئر سے ڈرائیو کی جاتی ہے، اور کئی مرتبہ یوزرز کو اس کا آئیڈیا بھی نہیں ہوتا۔
1: اچھا، ڈیجیٹل شیڈو کو کسی سیٹنگ کے تھرو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں؟
2: جی بالکل، یہ آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کن اسٹیپس کے تھرو ہم ان چیزوں کو اوائڈ کر سکتے ہیں۔
1: بالکل، अच्छा मिस बिस्वा, हमारे सुनने वालों को बताएं कि इस टॉपिक से हमारे स्टूडेंट्स को क्या सीखने को मिलता है।
2: जी, ये बहुत अच्छा सवाल है कि आजकल स्टूडेंट्स को बहुत से मसाइल हैं कि वो कहाँ पे अपना रोल प्ले कर सकते हैं। तो ये टॉपिक जो है ये सिर्फ कॉन्वर्जेशन की हद तक नहीं है, बल्कि इसके थ्रू स्टूडेंट्स जो है वो अपने करियर डेवलपमेंट की तरफ भी जा सकते हैं। जैसे अगर आज के दौर में हम बात करें तो AI, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी फील्ड्स जो हैं ये डेटा ड्रिवन हैं। अगर स्टूडेंट समझ लें कि डेटा कैसे कलेक्ट किया जा रहा है, कैसे एनालाइज होता है और कैसे उसे यूज किया जाता है, तो उनके लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को समझना बहुत आसान हो जाएगा।
1: बिल्कुल।
2: डिजिटल फुटप्रिंट्स AI मॉडल्स को ट्रेन करते हैं, रिकमेंडेशन सिस्टम्स को चलाते हैं, इवन बिजनेस इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स को सिर्फ टेक्नोलॉजी यूज नहीं करनी आनी चाहिए, बल्कि उनको उनके पीछे के मैकेनिज्म की भी समझ होनी चाहिए और इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो उन्हें फ्यूचर में करियर जो है ग्रो करने में हेल्प कर सकती है।
1: बिल्कुल। लिसनर्स, वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक का। हमारे साथ रहें, सुनते रहें FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: آزادی نشے سے، آزادی محرومیوں سے۔

0: بچوں کے ساتھ جنسی تشدد اکثر ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، ڈرے نہیں اور چیخ کے کہیں،
1: خبردار، چھونا منع ہے۔
2: مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کیجیے 1099 پر۔

اگر آپ کا قانونی حق حکومت پنجاب کے کسی سرکاری ادارے میں تاخیر یا بد انتظامی کا شکار ہے اور یہ کسی عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں، تو پھر آپ دفتر محتسب پنجاب سے فوری رابطہ کر کے اپنا قانونی حق جلد حاصل کریں۔ دفتر محتسب صوبائی حکومت سے متعلق عوامی تکالیف و شکایات کے حل کے لیے 36 اضلاع میں سرگرم عمل ہے۔ آپ اپنی درخواست دفتر محتسب پنجاب کو بذریعہ ڈاک، ویب سائٹ، موبائل پورٹل یا متعلقہ ضلع کے محتسب آفس میں بذات خود جمع کروا سکتے ہیں۔ مزید معلومات و رہنمائی کے لیے محتسب آفس کی ہیلپ لائن 1050 پر رابطہ کریں۔ عوامی حق کا محافظ، دفتر محتسب پنجاب۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 UCP کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

اگر آپ کا قانونی حق حکومت پنجاب کے کسی سرکاری ادارے میں تاخیر یا بد انتظامی کا شکار ہے اور یہ کسی عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں، تو پھر آپ دفتر محتسب پنجاب سے فوری رابطہ کر کے اپنا قانونی حق جلد حاصل کریں۔ دفتر محتسب صوبائی حکومت سے متعلق عوامی تکالیف و شکایات کے حل کے لیے 36 اضلاع میں سرگرم عمل ہے۔ آپ اپنی درخواست دفتر محتسب پنجاب کو بذریعہ ڈاک، ویب سائٹ، موبائل پورٹل یا متعلقہ ضلع کے محتسب آفس میں بذات خود جمع کروا سکتے ہیں۔ مزید معلومات و رہنمائی کے لیے محتسب آفس کی ہیلپ لائن 1050 پر رابطہ کریں۔ عوامی حق کا محافظ، دفتر محتسب پنجاب۔

0: تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.